寝じゃの。レイママにレスラハ。レイママにレスラハ。ご老人ねパタイゴ。まパンカがね。パンディ MC のご飯を中だろ。ほら。やめろ世界ねの。